si na ya 666 état mystique ti gibon a ke sara kwa ti tene ala so ala ikena ya ti a ye ti nzima pepe a lingi ti bapasi comme si na ya ti 666 état mystique ti gibon a sara kwa ti tene a zosu a ke sara ye ti nzima pe a lina ya ti ye ti nzima tongana tongolo ti mo wara étoile ti mo a za mingi ala so si ala kena ya ti zi nzima a ke sara kwa ti tene muga zo ti ala comme si na 666 état mystique ti gibon tongana mo ke sara ye ti nzima pe ala so si a ke sara ye ti nzima a ke pusu mo ti tene muga tongana ala Faso tonganala monyomene tonganala on saraye tinsima wachabere bere tonganala mogaze tonganala sinon mokigangasa baga mokigakondo ceci à la peur titeni na kingo nangada iba rilala silo ketambura lo eti baso na biti meni kota ki kisu sa ira tene gila na lati mundu franzi a ira tene baoba iba meni kubwela na sese a ye tikpa kubwe ti nginja wara meni biye ti 10,000 francs gibonye attends laisse mba na bila ta vreni laisse mba na bila kosi Attends, 10,000 là. 10,000 là. Oh, merci Seigneur. Attends, mais on est qui se prend une manisoire. Donc, je vois quoi, pas 10,000 soit payé. Ah, 10,000 là, pas 10,000 seulement. Oh, merci Seigneur. Attends, sois tâtené. Ton amené y est aussi avec un petit mot. Azan, c'est Azan, de voir Timon. Avec un petit mot là, si, pour l'ingé Timouni. Oh, merci. J'ai un bimbana. D'abord si ouf merci beaucoup même pas te couper devant un goutillon des petits voitures ben warangon kinja na cesse warangon meni kota kinja na cesse aike meni souci aike bien ka fini tiazo mingi Nanjoni, ga nasioni. Mangati so si tene tene. Ginja so kusi, moki wara na sese. Akin ginja so si, atina bozo tizo pepe. Parfois, ginja so si, mo wara na sese. Akemeni ginja so si. Ata so si, akman ginja ti kodro ti mon. Aike, ginja ti kodro ti mon pepe. Iba rila la si lo ki tambura lo ki gona do kango kobe si ati vakati lo sosi azan dawani umba titin umba titin aki meni wali sosi lo langone ati vakati vil meni wali sosi zwa inga mbongi tonga na yisi lo zi na yati vakati vil ndo tero kobe chilo na yongo samba chilo so pepe ma yeswa zwa inga aki sosi nando chi umba titin la na la amaseka akamba alkoli awali asindo chilo singo tongo na ndo chi bango ndembu wara balon ala ke gachi tene ala te kobe ambeni suti bongo kobe ni aga mem suti kwa chilo ala ndo chi suku wa sembe ganas na kopu josi ala nji te kobe da se ala nji no mai machala da et puis parfois ma chichin ake te kongo ala nji suti bongo chilo wara akilo chilo ma kaso kwe na devant ti restaurant ti ombatitine a zo kek momo longo a la kek momo longo ti te kobe na ndo ti ombatitine a ki na ndo sosi kujo ndara ti rila a ki ti tene lo wokasi lo te kobe mangati so gi na ngbango
petit Gibon wa 500 francs Gibongien. Mon petit te kobe ya ti mon sibi tara ti kobe na ba comme si kobe so o te fadini pepe et ti sinna